0: ang pulong sang Diyos.
1: 15 minutos nga pagbasa sang pulong sang Ginoo para sa espirituhanon nga pagtubo sang iya katawhan. Ginadulong sa inyo sang Jesus Dos DXKI.
0: Ang pulong sang Diyos.
2: Salmo Kapitulo 105 tugtob 107.
3: Pasalamatin ninyo ang Ginoo. Simbahan ninyo siya. Isugid sa mga katauhan ang iya mga binuhatan. Kantahin ninyo siya sa mga pagdayaw. Isugid ang tanan nga makatilingala niya nga mga binuhatan. Dayawan ninyo ang iya pagkabalaan. Magkalipay kamo nga mga nagadangop sa iya. Magsalig kamo sa Ginoo kag sa iya nga kusog. Magdangop kamo permi sa iya. Kamo nga mga pinili sang Dios, kag mga kaliwat ni Abraham nga alagad sang Dios, kag mga kaliwat man ni Jacob. Dumduman ninyo ang iya makatilingala nga mga binuhatan, ang iya mga milagro kag ang iya mga paghukom. Siya ang Ginoo nga aton Dios kag nagahukom siya sa bug-os nga kalibutan. Hindi ginya pagkalimtan ang iya kasugtanan hasta sano, ang iya promisa hasta sa linibo ka mga henerasyon. Ini nga kasugtanan ginhimo niya kay Abraham, kaginpromisa man niya kay Isaak. Ginpadayon niya ini nga kasugtanan kay Jacob, kag magapadayon ini nga kasugtanan sa Israel hasta sano. Kag siling niya, ihatag ko sa imo ang duta sang Kanaan bilang palanublion ninyo. Sadto anay, jutay palang kaayo ang katauhan sang Diyos. Kag mga dumuluong palang sila sa duta sang Kanaan. Nagasaylo-saylo sila sa mga nasyon kag sa mga ginharian. Pero wala pagtuguti sang Diyos nga daog-daogon sila. Para maproteksyonan sila, ginsabdong niya ang mga hari nga nagkontra sa ila. Siling niya, hindi ninyo pag-anhang akon pinili nga mga alagad. Hindi ninyo paghaliti ang akon mga propeta. Nagpadala ang Diyos sang gutom sa duta sang Kanaan. Ginubos niya kuha ang tanan nila nga pagkaon. Pero ginpauna na niya si Jose sa Ehipto sa pagbulig sa ila. Ginbaligya dito si Jose bilang isa kaulipon. Ginkadinahan ang iya mga tiil kag ginbutangan sang salsalon ang iya liog. Hasta nga natabo ang iya gintagna, ang mensahe sang Ginoo sa iya nga natuman, nagpamatuod nga matarong siya. Ginbuyan siya sang hari sang Ehipto nga nagadumala sa madamo ang katawhan. Kaginhimo niya siya nga manugdumala sang iya palasyo kag sang tanan niya nga pagkabutang. Bilang manugdumala may awtoridad siya sa pagdisiplina sa mga opisyal sang hari kag sa pagtudlo sa iya mga manuglaygay. Sang ulihi nagkadto si Jacob kag ang iya panimalay sa Ehipto, ang duta sa mga kaliwat ni Ham, kag didto sila nag-istar bilang mga dumuloong. Ginpadamo sang Ginoo ang iya katauhan, mabudlay na sila pierdihon sa mga taga-Ehipto nga ila mga kaaway. Gintugutan sang Ginoo nga kontrahon kag tuntuhon sa mga taga-Ehipto ang iya katauhan nga iya mga alagad. Dayon ginpadala niya si Moises nga iya alagad kag si Aaron nga iya ginpili. Ginpakita nila dito sa duta sa mga kaliwat ni Ham ang makatilingala nga mga binuhatan sang Dios. Ginpadulom sang Dios ang Ehipto pero nagsupak gihapon ang mga taga-Ehipto sa iya mga sugo. Ginhimo niya nga dugo ang ila mga tubig gani nagkalamatay ang mga isda. Napuno sang paka ang ila duta. Bisan ang mga kwarto sang ila mga pangulo. Sa pagmando sang Dios, napuno sang langaw kag lamok ang ila duta. Imbis ulan, niebe kag kilat ang ginpadala niya sa ila duta. Ginpamierde niya ang ila mga tanom nga ubas kag ang mga kahoy nga higera kag ang iban pa nga mga kahoy. Sa iya pagmando nagabot ang mga apan nga indi maisip. Kaginpangaon sini ang tanan nga tanom sa ila duta pati na ang ila mga patubas. Ginpamatay sang Dios ang tanan nila nga kamagulangan nga lalaki. dayon ginpagwa niya mga Israelinhon sa Ehipto nga wala mano, kag may dala pa sila nga mga pilak kag mga bulawan. Nalipay ang mga taga-Ehipto sa paghalin sa mga Israelinhon tungod kay nahadlok sila sa ila. Sang paglakat sa mga Israelinhon, nagbutang ang Diyos sang panganod sa paghandong sa ila, kag sang kalayo sa paghatag sang kasanag sa ila sa kagabihon. Nagpangayo sila sang pagkaon kaginpadalaan sila sang Diyos sa mga pitaw, kaginbusog niya sila sang pagkaon nga halin sa langit. Ginbuka niya ang bato kag nagsagawak ang tubig. Nagilig ini sa disyerto nga daw sa suba. Ginhimo ini tanan sang Diyos kay wala niya ginkalimtan ang iya mismo promisa kay Abraham nga iya alagad. Ginpagwa niya sa Ehipto ang katawhan nga iya ginpili nga malipayon kag nagahinugyaw sa kalipay. Kaginhatag niya sa ila ang mga duta sang iban pa nga mga katawhan. Ginpanubli nila ang ginpangabudlayan sang iban. Ginhimo ini sang Diyos agud tumanon nila ang iya mga pagsulundan kag mga kasuguan. Dayawa ang Ginoo.
4: Dayawa ang Ginoo. Pasalamati siya kay maayo siya. Ang iya gugma wala sing katapusan. Wala sing may makasugid o kun makadayaw sing bugos sang gamhanan nga mga binuhatan sang Ginoo. Bulahan ang tawo nga nagahimo sing husto kag matarong sa tanan nga tion. Ginoo, dumduma ako kung magbulig ka sa imo katawhan. Luwasaman ako kung magluwas ka sa ila. Agud maagom ko man ang kauswagan sang imo pinili nga nasyon. Kag agud makaambit man ako sang ila kalipay, kag makaupod ako sa ila pagdayaw sa imo. Nakasala kami pareho sang amon mga katigulangan. Malain gid ang amon ginhimo. Sang didto sa Ehipto, ang amon mga katigulangan, wala nila ginsapak ang imo makatilingala nga mga binuhatan. Wala nila pagdumduma ang imo gugma nga ginpakita sa ila sing makapila ka beses. Kag nagrebelde sila sa imo sa mapula nga dagat. Pero ginluwas mo sila agud mapadunggan ka kag makita nila ang imo gahom. Ginmanduan sang Ginoo ang mapula nga dagat nga magmala ini kag nagmala ini. Kag gintuytoyan niya ang iya katawhan sa pagtabok sa dagat nga daw sa nagalakat lang sila sa disyerto. Ginluwas niya sila sa kamot sang mga kaaway. Gintabunan sang tuwig ang ila mga kaaway kag wala gid sing may nakaluwas sa ila. Gani nagtuo sila sa iya mga promisa kag nagkanta sila sang pagdayaw sa iya. Pero nalimtan dayon nila ang iya ginhimo, kag wala sila maghulat sang iya laygay. Dito sa kamingawan, gintilawan nila ang Diyos, tungod sang ila sobra nga handom sa pagkaon. Gani ginhatag niya sa ila, ang ila ginpangayo, pero ginpadalaan man niya sila sang balatian nga nagpaluya sa ila. Dito sa ila nga kampo sa kamingawan, nahisa sila kay Moises kag kay Aaron. Si Aaron gindidikar nga mag-alagad sa Ginoo. Gani nagbuka ang duta kag nahulog si Datan kag si Abiram kag ang ila mga pamilya. Kag may kalayo pagid nga nagsunog sa ila malaot nga mga sumulunod. Dito sa Horeb naghimo ang mga Israelinhon sang bulawan nga turete nga baka. Kaginsimba nila ini nga Dios Dios. Ginbayluhan nila ang ila dongganon nga Dios sang imahin sang isa katuro nga baka nga nagahalab sang Hilamon. Ginkalimtan nila ang Diyos nga nagluwas sa ila, kag naghimo sang gamhanan kag makatilingala nga mga binuhatan dito sa Ehipto, ang duta sa mga kaliwat ni Ham, kag dito sa mapula nga dagat. Ginlaglag na kuntani sang Diyos sang iya katawhan kun wala magpatunga si Moises nga iya alagad. Sa pagkumbinsi sa iya nga punggan niya ang iya kaakig, agud indi niya sila malaglag. Ginbaliwala pagid nila ang maayo nga duta kay wala sila magtuo sa promesa sang Diyos. Nagkinumod sila sa ila mga tulda kag wala sila magtuman sa Ginoo. Gani nagpanumpa ang Ginoo nga pamatyon niya sila sa kamingawan. Kaglaptahon niya ang ila mga kaliwat sa iban nga mga nasyon nga sa diin magakalamatay sila. Gintugyan nila ang ila kaugalingon sa Dios Dios
3: nga si Baal nga dito sa bukid sang Peor. Kag nagkaon sila sa mga halad nga ginhalad sa mga patay. Ginpaakig nila ang Ginoo tungod sang ila malaot nga mga binuhatan. Gani nagabot sa ila ang kalalat-an. Pero nagpatunga si Finehas gani naguntat ang kalalat-an. Ang ginhimo ni Finehas ginakabig nga matarong kagdumdumon ini sa mga tawo hasta sano. Dito sa tuboran sang Meriba ginpaakig sa mga Israelinhon ang Ginoo. Kag naglain gid ang buot ni Moises sa ila mga ginhimo. Tungod nga ginpalain nila ang buot ni Moises, nakahambal siya sa mga pulo nga wala niya paghuna-unaa sing maayo. Wala ginpamatay sa mga Israelinhon ang mga katawhan sa Kanaan, suno sa ginsiling sa ila sang Ginoo. Sa baylo nagpakig-isa sila sa sini nga mga katawhan kaginsunod nila ang ila pagginawi. Ginsimba nila ang ila mga Dios-Dios kag nagdala ini sang kalaglagan sa ila. Ginhalad nila ang ila mga kabataan sa mga demonyo nga mga Dios-Dios sang Kanaan. Tungod sang ila pagpamatay sang ila inosente nga mga kabataan, ginhigkuan nila ang duta sang Kanaan pati ang ila kaugalingon. Tungod sang ila ginhimo, nagluib sila sa Dios pareho sa isa ka babayi nga nagpanginlalaki. Gani naakig ang Dios sa katawhan nga iya ginapanagiyahan, kagin kangil-aran niya sila. Gintugyan niya sila sa mga nasyon nga ila mga kaaway, kagingamhan sila sang sini nga mga nasyon. Ginpigo sila sang ila mga kaaway kaginulipon. Madamo nga beses nga ginluwas sila sang Dios pero ginahungod pagid nila nga magrebelde sa iya. Gani nalaglag sila tungod sang ila sala. Pero kung magpanawag gani sila sa Dios, ginabuligan niya gihapon sila sa ila mga kalisod. Gindumdum sang Dios ang iya kasugtanan sa ila, kag tungod sa iya dako nga gugma, sa ila nagbaylo ang iya huna-huna, nga indi na niya sila pagsilutan. Ginbuot niya nga kaluuyan sila sang mga nagbihag sa ila. Luwasa kami Ginoo nga amon Dios, kag tipuna kami liwat sa amon duta halin sa mga nasyon. Agod makapasalamat kami kag makadayaw sa imo pagkabalaan. Dalayawon ang Ginoo, ang Dios sang Israel sa wala sing katapusan. Ang tanan nga katawhan magsabat sang Amen. Dayawa ang Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay maayo siya. Ang iya gugma wala sing katapusan. Ihambal ninyo ina, kamo nga iya ginluwas sa kamot sa mga kaaway. Kay gintipo niya kamo halin sa mga duta sa sidlangan, nakatundan, aminhan kag bagatnan. May mga tawo nga nagpanglakaton sa kamingawan. Hindi nila makita ang alagyan pakadto sa siyudad nga may nagaistar nga mga tawo. Gingutom sila kaginuhaw, kag daw mapatay na sila. Sa ilang akalisod, nagpanawag sila sa Ginoo, kaginluwas niya sila. Gintoy-toyan niya sila sa dalan nga diretso sa siyudad nga may nagaistar nga mga tawo. Dapat magpasalamat sila sa Ginoo tungod sang iya gugma kag sang iya makatilingala nga mga binuhatan sa mga tawo. Kay ginapainom niya ang mga ginauhaw kag ginapakaon ang mga ginagutom. May mga tawo nga ginpriso nga ginakadinahan kag nagapungko sila sa madulumgid nga prisohan. Napriso sila kay nagpamatok sila sa mga ginsiling sang labing mataas nga Dios. Kaginbaliwala nila ang iya mga laygay. Gani ginpabudlayan niya sila sa ilang mabugat nga mga trabaho. Nagkalatumba sila pero wala sing may nagbulig sa ila. Sa ila kalisod nagpanawag sila sa Ginoo kaginluwas niya sila. Ginpamugto niya ang ila mga kadena. Kaginpanguha niya sila sa madulumgid nga prisuhan. Dapat magpasalamat sila sa Ginoo tungod sang iya gugma kag sang iya makatilingala nga mga binuhatan sa mga tawo. Kay ginapangguba niya ang mga pwertahan nga saway, kag ginapangbali ang mga rehas nga salsalon. May mga buang-buang nga nagaantos tungod sang ila mga paglapas kag kalautan. Nalainan sila sang tanan nga pagkaon, kay dali na lang sila mapatay. Sa ila kalisod nagpanawag sila sa Ginoo, kaginluwas niya sila. Nagmando siya sang kaayuhan, kag nag-alayo sila. Ginluwas niya sila sa kamatayon. Dapat magpasalamat sila sa Ginoo tungod sang iya gugma, kag sang iya makatilingala nga mga binuhatan sa mga tao. Dapat maghalad sila bilang pasalamat sa Dios, kag samtang nagakanta sila sa kalipay, isugid nila ang iya mga binuhatan. May mga tao nga nagsakay sa mga barko, kag nagpanakayon sa kadagatan nga amo ang ila palangabuhian. Nakita nila ang makatilingala nga mga binuhatan sang Ginoo sa kadagatan. Sa iya nga pagmando, naghangin sing makusog kag nagdalagko ang mga balod. Gani, nagpaibabaw ang ila sa kayan kag dayon nagpaidalom. Nadulaan sila sang kaisog sa sina nga katalagman. Nagduling-duling sila pareho sa hubog kag indi na sila makahibalo kung ano ang ila himuon. Sa ila kalisod nagpanawag sila sa Ginoo, kag ginbuligan niya sila. Ginpauntat niya ang mabaskog nga hangin, kag naglinaw ang dagat. Nalipay sila sang maglinaw na, kag gintuytuyan sila sang Dios sa dulongkaan nga ginahandom nila. Dapat magpasalamat sila sa Ginoo tungod sang iya gugma, kag sang iya makatilingala nga mga binuhatan sa mga tao. Dapat nga padunggan nila ang Dios sa ila pagtililipon, kagdayawon man nila siya sa pagtililipon sang ila mga manugdumala. Ginahimo sang Ginoo ang mga suba nga disyerto, kag ginahimo niya ang mga tuboran nga mamala nga duta. Ginahimo niya ang maayo nga duta nga wala sing pulos, tungod sang mga kalautan sa mga nagaistar dira. Ginahimo niya ang disyerto ng mga katubigan, kaginahimo niya ang mamala ng mga duta ng mga tuburan. Ginpaistar niya ang mga ginagutom sa sina nga lugar, kag nagatukod sila dira sang syudad nga ila istaran. Nagsapog sila sa mga latagon kag nagatanom sang ubas, kag bugana ang ila mga patubas. Ginapakamaayo sila sang Dios kag nagadamo gid sila. Bisan ang ila mga kasapatan wala niya ginatugutan nga magdyutay. Kun nagadyutay sila kag nagakahuyan tungod sang pagpigos, pagsakit kag pagpaantos sa ila, ginapakalain sang Dios ang mga nagapigos sa ila kag ginapatalang sa disyerto nga wala sing mga dalan. Pero ginabuligan niya sila nga mga kubos sa ila mga pagantos, kag ginapadamo niya ang ila mga pamilya pareho sa mga panong sang kasapatan. Nakita ini sa mga matarong kag nagakalipay sila. Pero ang tanan nga malaot wala gid sing may masiling. Ang mga maalamon dapat gid magtipig sang sini nga mga butang. Dapat hunahunao nila ang dako nga gugma sang Ginoo.
2: Salmo Kapitulo 105 tubtob 107.
0: Ang pulong sang Dios.

Panuo kag manluwas ang aton kabuhi. Gani sa sulod sining 30 minutos, pakig-upod kamo sa pagtuon aton sa pulong sa Ginoo, pagi sa aton palatuntunan, tinapay sa kabuhi.

Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sining adlaw makita sa mga Salmo 20 kag akon pagkabasa ng versikulo 1 tubtob 4 sa sining dinalan sa kasulatan. Ang Ginoo magsabat sa imo sa adlaw sang kagamo. Ang ngalan sang Dios ni Jacob magpahamtang sa imo sa hitaas. Magpadala siya sa imo sing bulig gikan sa santuario kag magpabaskog sa imo gikan sa Sion. Magdumdum siya sang tanan mong halad kag magbaton sang imo halad nga sinunog. Maghatag siya sa imo sang handom sang tagipusoon mo kag magtuman sang tanan mong pangabay.

Ang kalang tahon nga bag-ugid lamang nato na ginpamatian, ginatiguluan niya do, "Turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace." Ini nga kalang tahon nagahangkat sa imo kag sa akon nga ang aton gali nga palananawon, aton gali ipahamtang sa aton nga Ginoo. Sa aton nga pagpangabuhi, madamo kita sing mga butang nga ginatan-aw. Kag madamo kita sing mga butang nga ginalagas. Manghandom naton, mga plano naton, mga butang nga ginapatuhuyan naton sa aton kusog kag kabakod nga aton ini nga mabaton o kun maangkon. Kag ini nga mabutang kung aton gili yang o sisaon, hindi man ini malain tanan-tanan. Apang dapat mag-andam kita kung diin gidbala ginapatuhoy naton, ginapahamtang naton ang aton niya nga panulukan, ang mabutang nga ginalantaw naton. Suno sini nga kalantahon, ang aton gili nga palanawon dapat yara sa kay Kristisos. Madamo sa makatawan subong nga ang ila palanawon ginapamtang nila sa mga butang nga yari sa sini nga kalibutan. Apang dumdumo naton ining mga butang nga aton naangkon sa sini nga kalibutan, gindulot lamang ini sa aton. Kagnyan dapat gali ang aton gali nga palanawon dapat nga yara sa manunuga, indi sa mga nagtuga sa sini nga mabutang. Amo ining pagpangkat diri nga makita naton kag ayhan sang mula pa kita sa kay Kristo Jesus ang kasanag sa mabutang sang kalibutan. Amo ini ang aton niya nga ginalantaw kag yara sa kadulom ang mga butang sang aton Ginoo. Apang sang nakabaton kita kay Kristo bilang aton nga manluluwas, nangin amat-amat nagadulom ining mabutang sang kalibutan tungod yara kita sa kasanag sang butang sang aton nga Ginoo. So kabay pang ang ini balang kalang taon makahatag man ini sing dako ang pagpangkat sa aton. Nakabay pa ng aton mga ginahandom, ang aton nga mga ginaplano, amuya ang mabutang nga makapahimaya sa Ginoo. Kag amo ini ang mabutang nga ginahatagan naton sing dako ang kabilanan, kag subong man dako ang importansya sa aton ng pagpangabuhi. Kay ini nga mabutang, amo ini ang mabutang nga magapadayon. So kabay pa nga ang Ginoo magapadayon sa paghatag sa aton sing kaalam nga mapangita naton ang iyang kabubuton sa aton matag-adlaw nga pagpangabuhi. Bago kita magapadayon sa aton ni pagtuon sa pulong sa Ginoo, gusto naton anay magtamyaw sa isa sa mga listeners naton, sa kay sister naton Thelma Galve kag ang iya panimalay. Nagapuyo ini sila sa Binavista, Guimaras. Kag aga pa ini sila nagabugtaw agod nga magpakig-upod sa aton nga programa nga mabatian nila dira sa Guimaras. So kabay pa nga ang Ginoo magaparayon sa pagbugay sa imong panimalay, Sister Thelma, labi na gid sa pagpadayon ninyo sa pag-alagad sa iya. Truths in times of trouble. Amo ini ang ginapamalandungan aton subong kag ang ini nga kamatuoran niya aton nga pagatun-an napasad ini sa Salmo 20. Kag aton nga nahibaluan niya ang ini nga salmo, ginsulat ini ni Haring David, kag ginsulat niya ini para sa iya mga katawan sa Israel nga amo ini ang ila ikanta sa tubangan sang Ginoo sa sulod sang iya tabernakulo. Labi na gid sa tion nga sa diin nagaaman siya sa pag-atubang sa iya nga mga kaaway sa patag-awayan. So kung aton gali ilang taon, pangamuyo ini sang mga katawan sa Israel para sa ila nga hari nga mangin madinaugon siya sa iya nga pag-atubang sa iya nga mga kaaway. No, ining pulong nga gingamit diri sa aton adlaw sang kagamo, Day of Trouble. Kag nibaluan naton nga madamo sing mga adlaw sang kagamo nga nag-abot sa kaboy ni David. Kag hindi na naton gani ini ma isa-isa gid kay tam-an kadamo. Apang sa sini nga tion ining adlaw sang kagamo nagapatuhoy ini
sa adlaw sang iya nga pagpakig-away. So kung sa aton pa, diri naton makita nga isa ini ka pangamuyo sa makatawan sa Israel nga buligan ang ilang hari kay ang pagdaog sang ila hari pagdaog nila. Ang kalipay sang ila hari kalipay man nila. Amo ning kamatuoran diri nga makita naton. So lang taon naton ini, no? Ano mabutang nga makita naton sa pulong sa Ginoo mga kamatuoran nga dapat naton ibutang sa aton nga kabuhi. Labi ni gid sa pag-atubang naton sang mga adlaw sang kagamo sa aton nga kabuhi. Now sa ginhambal naton nga ang kada isa sa aton may ginaaman gid ang Dios nga adlaw sang kagamo. Wala kita kahibalo kun san-o kag kun paano kag ano ini. Kay ang kada isa sa aton lainhain man ang ginabugay sang Ginoo sa imo kag sa akon. Ang isa lang kabutang mapatod naton nga ang Ginoo magabuli gid sa imo, magabuli gid sa akon, labi na gid sa adlaw sang kagamo sa aton nga pagpangatubang sini. Agod nga man madinaugon kita kag subong man nga paagi sini mangin mabaskog pagid ang aton nga pagtuo kag magtubo pagid ang aton relasyon sa aton nga Ginoo. So umuning makita naton na kun aton ini nga pahaton ang ini nga bilog nga salmo, Salmo 20. Matunga naton ini sa mga lima ka mga bahin. Ang nauna diri nga bahin makita naton sa versikulo 1, the introduction of the psalm. No? Ano ini ang panugod diri nga makita naton? Ang ila nga pangabay sa Dios, nga kabay nga ang Ginoo magasabat sa kay Haring David sa tion sang adlaw sang kagamo. Amo ini ang ila diri nga pangamuyo sa aton nga Dios para sa ilang hari. Kag ang kaduwa diri, the cry of the people, ang pangabay sa mga katawan sa Israel. Versikulo 2-5. Kag subong man pag-abot ato sa versikulo 6, the confidence of the king. Nagsabat diri si Haring David sa iya nga pagsalig, kasiguruhan niya sa aton nga Dios. Kag diri sa versikulo 7-8, ang kalipay sang katawan sa Israel, the consolation of the people, tungod ang Ginoo nagsabat sa ila pangamuyo. Kag sa versikulo 9, diri nato makita ang pagtakop, the conclusion of the psalm. No? So amuning makita naton sa bilog diri nga salmo. Now, ari na kita diri sa ikaduwa nga bahin, the cry of the people. Nagpanawag diri ang katawan sang Israel sa Diyos nga buligan sang aton nga Diyos si Haring David sa iya nga pagpangatubang sang adlaw sang kagamo. Ti ano ini? Kung aton gali nga si Saon, kag aton ini nga matunan nga ang inigali nga salmo nagpanugod ini sa pulong nga kabay pa. No? May He send you help from the sanctuary and grant you support from Zion. May He remember all your sacrifices and accept your burnt offerings. May He give you the desire of your heart and make all your plans succeed. So ari kon aton nilang tahon, nagambal diri ang mga katawhan sa Israel. Haring David, kabay pa nga ang Diyos. Kagtapos naghatag sila sang ila nga pangabay diri. Now kung lang taon naton, ang inigali nga dinalan diri nga makita naton sa versikulo 2-5, nagapahayag ini kung ano nga klase sang Diyos ang ila nga Diyos. Ano nga Diyos? Ano nga sahi sang Diyos? Nga ila nga ginatawgan. So ari diri kung lang taon naton sa versikulo 2, makita naton, He is a God who sees our needs. Isa siya ka Diyos nga nakakita sang aton nga mga kinanglanon. Ikaduwa diri, versikulo 3, He is a God who accepts our sacrifices. Isa sa ka Diyos nga nagabaton sang aton nga mga halad. Kag ari diri ikatatlo, kag amo ni aton pagapamlandungan subong, He is a God who knows our desires. Now kay kun lang taon naton, masapuan naton nga kung ano ang aton nga nahibaluan sa aton nga Dios, amo man ina ang aton nga pagtawag sa iya.
katulad bala sa aton yung matag-adlaw nga pagsinalayo. Bisan sa cellphone na lang naton. Kung ano ang naibaluan mo parte sa cellphone nimo nga ginakaptan mo subong, amo man ina ang paggamit nimo. Amo na nga madamo sa mga katawhan nga maayo ang ila cellphone, pero tungod wala man sila kabalo kung ano ang naglalain yung mga function sa ila cellphone, wala man nila magamit o kung wala nila ma-maximize ang ilang paggamit sa sina nga cellphone. Sa aton yung espiritual niya pagkabuhi, amo man sini. Kung ano ang aton hibaluan sa aton Ginoo, amo man ina kadalom ang aton nga pagtuo. So amo ni ka importante ang pagtuon sa pulong sa Dios. Amo na ako lang tuon aton sa pulong sa Ginoo, anong ginambala sa aton dira? Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ang pagtuo nag-abot sa imo kag sa akon kung nagatuon kita, nagapamalandong kita, nagapamati kita sa pulong sa Dios. So kung wala kita nagapamati sa pulong sa Dios, hindi kita magsuspektar nga magtubo ang aton ni pagtuo sa aton ni Dios. Kay kinanglanon nimo, kinanglanon ko ang iya nga pulong. So amo ni kun aton nilang taon diri, makita naton nga sa makatawan sa Israel, amo ini ang paglantaw nila sa ila Dios. Dios nga nakakita sa ila kinanglanon. Dios nga nagabaton sa ila nga pagsimba. Dios nga nakahibalo sang ila nga manghandom. Now, dako ini nga kasiguruhan sa imo kag sa akon man. Subong man sa mga katawan sa Israel, nga aman, kay kung ato nilang taon sa versikulo 4, ang Ginoo maghahatag, magatuman, sang ano, sang handom, kag subong man, sang pangabay naton. Now, kung usaon naton brasang maayo, ang pinakamatahom diri nga pulong nga makita naton, amo ang pulong nga tanan. Grant thee according to thine own heart and fulfill all thy counsel. Ang pulong baladri nga tanan. All. Ang tanan-tanan naton nga ginahandom. Ang tanan-tanan naton nga ginaplano. Ang tanan-tanan nga mga pangabay naton. Ang Ginoo magasabat, maghatag, magatuman sini. No, mangkot kita no, daw kaalang-alang man sina nga pululungon. Si Moises, may handom man siya nga makatapak sa dutang saad. Apang ang Ginoo, wala nagsabat sini. Si David, naghandom man nga kuntani siya ang magpatindog sang templo sang Diyos. Apang ang Ginoo, wala nagsabat sang iya nga ginapangayo. Tagmadamo pagid sang mga tumuluo labi na gid sa daan nga katipan nga makita naton nga may manghandom sila pero wala gin sabat sang Dios. Sang pamangkot, ano ang bot silingon sini? Sa imo kag sa akon, madamo man kita sing mga handom, mga plano, pero nagahulat pa kita hasta subong sang sabat sang Dios. Now isa diri kabutang nga dapat naton maintindihan, agud nga aton pagid ma-appreciate ang kamatuoran nga makita naton sa sini nga bersikulo, amo nga dapat lang tahon naton ini sa kabilugan nga ginpahayag sang pulong sang Dios sa imo kag sa akon. Kung amo lamang ini nga bersikulo ang makita naton sa pulong sang Dios nga naghambal parte sa aton handom, siguro makambal kita nga tanan-tanan gid. Pero naibaluan naton nga may ara ina nga ginatawag kita qualification. May ara ina nga talaksan nga makita naton kag amo ning atong pagkapamalandungan kag pagatun-an subong. Na una sa tanan dapat naton may baluan nya mo sini ang aton nga Dios maayo. God is good. Kag tungod maayo ang Dios, ang iya nga mga pamaagi, ang iya nga mga plano maayo para sa imo kag para sa akon. Kay amo ina iya ang kinaiya sa Dios, maayo ang Dios. So wala sa plano sang Ginoo sa kalainan naton. Tanan-tanan niya plano sa Diyos sa kaayuhan naton. That's the first truth nga makita naton sa pulong sa Diyos. Ang Diyos maayo. Ikadua, God is reliable. Ang aton niya Diyos masaligan. But silingon sini, iya tumanon ang iya nga ginsaad kaginpahayag sa iya balaan niya pulong. Iya inihimpiton ang anuman niya plano nga ginpatuhoy niya sa imo kag sa akon. Amo nang ginhambal na dira sa aton
sa Salmo 138 versikulo 8, "The Lord will perfect that which concerneth me." Himpiton sa Ginoo ang tanan-tanan nga plano niya para sa akon, tagparaman sa imo. Now, ikatatlo diri, not only that God is good, not only that God is reliable, but also God is sovereign. Meaning to say, He is in control. Ang aton Dios makagahom, kag nagakontrolar siya sang tanan-tanan. Now, kag tungod sini, lantaw naton ang ginambal sa versikulo 4 diri sa aton. Nagapakita ini nga ang Ginoo maghatag siya sa imo sang handom sang tagipasuon mo kag magtuman sang tanan mong pangabay. Ano ang ginatudlo sa sini nga dinalan sang kasulatan sa aton? Una gid lang taw naton ang Salmo 37 versikulo 4. Anong ginambal dra sang manugsalmo sa aton? Si David mismo na pahayag sini, "Kalipay ka man sa Ginoo, kagatagan kaniya sa mga handom sang imo tagipusoon." Now, kung lang taon na ton, this is a conditional statement, which means when we align our will to God's will, then our desires will be granted. Why? Because all our desires are also God's desires for us. Kung sa aton pa, kung ang aton nakalipay sa Ginoo, yan ang tanan-tanan niya mga ginandom na ton, manghandom nga makapahimaya sa Ginoo. Kag tungod sini, kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, ang Ginoo magasabat sang aton nga manghandom, kay ang aton nga handom kag ang iyang handom nag-angot, nag-isa na tungod nagkalipay kita sa aton nga Ginoo. Ining prinsipyo bala nga ginatog naton diri, the principle of alignment. Dapat mag-align ang aton tinutuyo kag ang tinutuyo sa Dios. Agod nga iya nga isabton ang aton nga mga handom kag mga tinutuyo, mga plano naton sa aton nga pagpangabuhi. Madamo sa mga Kristohanon nga wala sing kalinong kay nga man tungod wala nila maisa ang ila mga handom sa handom sa Dios. Wala nila maisa ang ila plano sa plano sa Dios. Wala nila mapasakop ang ila kabuhi sa gahom kagsubuman sa pagtatap sa Diyos. Amo ni nga kung lantaw naton sa pulong sa Ginoo, masapwa naton nga kinanglanon gid nga maisa naton ang aton nga pangunauna sa pangunauna sa Diyos. Agod niya paagi sini, sabton niya ang aton mga handom sa aton nga tagipusoon. That's why kung aton nilang taon, katahom sa ginambal diri sa aton sa Salmo 139, versikulo 17. Ang ini nga salmo kun inyo bala nga basahon ang bilog gid sini katahom sang ginapahayag sa sini nga salmo, natuhoy ini sa ihibalo sang Ginoo sa imo kag sa akon. Sa versikulo 17 diri naton makita ang ginpahayag sa sini nga manugsalmo, "Daw ano ka bilidon man sa akon ang imo mga panghunauna o Dios, daw ano kadako ang kadamuon nila." "How precious also are thy thoughts unto me, O God. How great is the sum of them." Amo iniya ang pangunauna sa Diyos. Ang plano sa Ginoo sa imo kag sa akon para gid sa aton kaayuhan. Kaya ginhambal sa pulong sa Ginoo sa aton nga dapat ining aton pangunauna, ining aton mga plano, ang aton mga handom, ang aton nga ginabuko, dapat mag-isa ini sa plano sa handuman sa Ginoo. Agod niya paagi sini, ipahayag niya kag sabton niya ang aton nga mga ginapangayo kaginhandom naton sa aton niya pagpangabuhi. Mga abyan kagutod sa Ginoo, ang kamatuoran diri nga makita naton sa puno sa Dios nga ang aton gali Ginoo isa ka Ginoo nga may matahom gid nga handom para sa imo kag para sa akon. Kag kun sabton niya ang aton nga ginapangayo kag ginahandom ina tungod para ina sa aton nga kayuhan. Ayhan, may mga handom kita, may mga ginabuko kita nga para sa aton maayo. Apang wala ginasabat sa Dios, kaya nga man nakita niya nga hindi ini makatagkaayuhan
sa imo kag sa aton. Gani, ang pulong sa Ginoo nagambal sa aton nga magsalig kita sa Dios. Indi kita magsalig sa aton kaugalingon. Kaya aton nga ihibalo, tam-an gid kalipot. Ang aton Ginoo na ibaluan aton nga nakita niya ang tanan-tanan. Gani, kabay pa nga ang ini nga pulong aton gipamanduman, makatag ini sing dugang pagpahangkat sa imo kag sa aton, labi na gid sa aton nga pagpangalagad sa iya. Sa madasyon naman ni broadcast, inyong inyong abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, the Lord bless you.